0: porque, bueno, las familias están reunidas, todo el mundo está de vacaciones, y nos parecía, como parece que obvio, porque lo reaccionaron también, que era, iba a tener un acerto con la opinión pública. ¿Cuál es el sentido? Pues parece evidente, ¿no? As actuacións do Plan de Memoria Democrática fanse de acordo tamén, bueno, co coñecemento que temos de onde están as víctimas, de onde foron soterradas, etc., pero tamén na lógica das propias familias. E nese sentido, cantas máis podíamos localizar, máis doado será, en caso de localizar os restos, facer a posible identificación, ¿no? Bueno, temos xa unha certa experiencia neste asunto e nos parecía que nunhos casos hai máis confusión, noutros menos, nunhos casos hai xa familias, noutros hai moita cantidade de persoas susceptibles de ser encontradas, e no caso de ser antes, un espacio que foi removido varias veces, como en todas partes e en casi todos os casos, e no que pode haber un número moi elevado de persoas, ¿no? Ata cerca de 200. E hai pouco espacio para excavar, en fin, porque xa foi quedando pouco sitio, e nese sentido, pois, o chamamento, efectivamente, para facer máis doada a identificación no caso de atopar restos.
1: Claro, neste caso, tedes experiencias previas que logo comentaremos alguna, por exemplo, aquí en Boisaca, pero a xente tende a querer colaborar ou cada vez hai máis interés en as familias a querer participar neste tipo de investigacións?
0: A ver, por un lado sí, e por outro depende. Quero decir, pasaron 90 anos. Ainda non atopamos, digamos, ao asesinado máis famoso, máis internacionalmente famoso, que se chama Federico García Lorca, e que fai agora precisamente 90 anos, e está sendo recordado en todos os periódicos do mundo, ¿no? E en todas as publicacións. Eu sempre poño como exemplo o caso de Lorca, porque si él, que foi tan coñecido, que se escribiron tantos libros, recolleronse tantas referencias desde os anos 40, nos anos 60, non son capaces ou non somos capaces, porque é unha cousa colectiva, de atopar os seus restos, ¿no? A que responde? Pois responde a moitas cousas: ao paso do tempo, ao traballo dos verdugos e dos perpetradores que gobernaron durante 40 anos e despois dos 40 anos conseguiron, digamos, utilizar aquela frase de non removamos as feridas, non removamos o pasado. En realidad o que non querían era que se supera o que fixeran, polo menos hasta despois de morrer, ¿no? E logo que tanto as familias como os propios xestores dos cementerios, es decir, a dictadura, bueno, movilizaron, cambiaron, recolleron, retiraron, cambiaron de sitio moitos dos restos. Ou fixeron desaparecer, de feito, cementerios como de Canido en Ferrol, ¿no? Que ao final da Segunda Guerra Mundial foi trasladado a un novo cementerio que hoxe se coñece como Catabois. Quero decir que o paso do tempo non é inocuo. Ao longo do tempo, e sobre todo en asuntos tan complexos como este, que ocorre coas familias? Bueno, as familias pasaron 40 anos de dictadura agochando, ocultando, intentando, recoñecendo, lembrando e utilizando elementos de lembranza como as nove cruces na volta dos nove, ou os cascallos, que estes días son outra vez recordados, de onde fusilaran a Víctor Casas e os cascallos do Piñeiro, onde fusilaran a Alexandre Bóveda e a Víctor Casas na caída en Pontevedra. Quero decir que é todo demasiado complexo e moitas veces as familias saben cousas e ningunas e non nin outras, como é perfectamente lógico, sí, porque hai todo un manto de silencio detrás de todo isto. Por eso esta chamada pública, precisamente, porque hai quen fala e hai quen agocha e hai quen ten demasiado dolor aínda, por certo, ¿no?
1: Que tal están indo os traballos en Boisaca, aquí en Santiago, un lugar no que tamén levades tempo traballando? Bueno, que tal están indo ali?
0: Sí, bueno, en Boisaca temos exactamente un problema ou unha situación parecida. Es decir, sabemos, temos incluso imágenes das persoas que estaban na Falcona, ¿no? Grabadas, temos un montón de información sobre eles, se fixeron un montón de homenaxes desde o ano 76, hai un montón de placas, pero curiosamente atopar os restos exactamente onde están está sendo bastante complicado, o cal precisamente danos idea da complexidade que hai detrás de todo isto, ¿no? Es decir, por un lado está a memoria dos perpetradores que manexaron todo aquel asunto e o seguiron manexando, por outro lado está o esquecemento, por outro lado está a memoria das familias, que é privada, individual, e que ainda que ás veces se poña colectivamente, pois é difícil de rastrexar.

0: no caso de Boixaca contamos, digamos, coa sorte e a forza da memoria do Espasín, que nos está axudando moito, non só a eles, ¿no? Pero en Boixaca hai xente de toda a contorna, e sobre todo das Rías tamén, de Boiro, de Ribeira. Quero decir que, como sempre ocurre co pasado, ainda que sexa un pasado relativamente recente, só vemos a punta do iceberg, só vemos un pequeno fragmento de cerámica e logo temos que recompoñer para saber se era unha vasilla, unha ánfora. Ese é o problema, non?
1: Os traballos de recuperación de memoria, moi importantes, difíciles, como está comentando vostede, o traballo tan extenso que hai que facer, pero en todo caso é super importante. Mañá, por exemplo, aquí en Santiago, é día de render e homenaxe a unha figura como Ánxel Casal, en moitos casos pouco coñecida, como foi todo aquel proceso en todo caso. O sea, é importante non seguir traballando en divulgar estas cuestións que pasaron no noso país hai tanto tempo, pero que non poden caer no olvido.
0: Sí, é importante, e sobre todo porque é un pouco labor dos historiadores, digamos, os que teñen, os que foron referentes políticos, os que teñen herdeiros políticos ou herdeiros personais, son recoñecidos, lembrados. O Día da Galicia Mártir é instaurado en 1942 en Buenos Aires por Castelao. Aquel 18 de agosto, e hoxe seguimos referindo como o momento do asesinato de Bóveda e reflito un pouco todos os demais. Pero, quen recorda aos xefes militares de Galicia, por exemplo, que tamén foron fusilados? A Salcedo Molinuevo, a Caridad Pita, a Azarola, xustamente como eran militares e eran altos mandos, a súa memoria foi absolutamente borrada por parte do exército, hasta hoxe. E as familias, bueno, seguramente foron as que baixaron a un estrato máis inferior, ¿no? E intentaron esquecer. O que quero dicir é que hai moita vontade de esquecemento inducida e que eso ainda nos queda moito por... Está moi ben recordar a Ánxel Casal, por suposto, e a moitos máis. Pero detrás deles están todos os demais, ¿no? E eso, a veces, fixarnos nunha súa persoa nos leva a esquecer que foron milleiros. E a pregunta sigue sendo a mesma, como desde a humanidade: por que tuveron que matalos? Por que tuveron que matalos lonxe da fronte? Por que tanta xente importante? Por que tantos militares importantes, oficiais ou oficiais generais? Por que tantos sindicalistas? Por que tantos empresarios? Por que tuveron que matalos? Esa sigue sendo a pregunta que nos temos que facer. E canto máis traballemos en atopalos e en recordalos e traballemos coas familias, eu creo que máis procuraremos, digamos, honrados. Non recuperar a súa dignidade, porque nunca deixaron de ser dignos. E aquí compra decir que os indignos foron os seus asesinos.
1: Pois, facemos un chamamento para que a xente tamén poida sumarse e colaborar con vos a esa traballo nas fosas de Serantes en Ferrol, aquí en Santiago seguen os traballos en Boixaca. Lorenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela, membro dese grupo de Instagram. Grazas por estar con nos aquí en Hoy por Hoy Santiago.
0: Muchas gracias a todos por el interés y esperamos que tenga boa resposta a todo esto. Sempre a ten. Gracias.
2: A periferia está chea de vida.
3: Mocidade preparada e dialogante.
4: Diversidade e convivencia.
5: A creatividade é o que nos une.
6: Todo empeza na casa.
7: A tribo do Milladoiro. Se cambias a mirada, verás o futuro.
8: Un proxecto de Agareso e do IES do Milladoiro co apoio de Fundación La Caixa.
9: Llega la operación salida a Fiateira Motor. Este agosto liquidamos nuestro stock en Citroën, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo. Hasta un 35% de descuento. Únete a la operación salida en Fiateira Motor. Consulta condiciones en fiateiramotor.com.
10: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
11: Opticalia Casa de los Lentes. 120 años juntos. General Pardiñas 11 y Centro Comercial Las Cancelas.

E gardamos para o final unha noticia importante. O domingo 20 de setembro, o Concello de Ames acollerá o 33º Campeonato do Mundo de 100 km da IAU, a proba de referencia a nivel internacional en atletismo de ultrafondo e que chega por primeira vez a Galicia. A carreira arrincará ás 8:30 da mañá na praza do Concello de Bertamiráns, con peche e corte oficial da carreira ás 8. Ten un tempo límite de 11 horas e 30 minutos. Despois, ceremonia de clausura e entrega de premios. Como vedes, Ames non para, e toda a información sempre actualizada na web do Concello. Iso é todo.

0: grandes ante hoyos.
1: El Festival C nos trae al Parque Guanabal a las 6 de la tarde. Vosted está aquí, tan tarantiña. Saludamos a Cris de Caldas. Cris, muy buenas, muy boas.
2: Hola, ¿qué tal, Íñigo? Muy boas.
1: Pues con ganas de falar contigo, de verte, con ese espectáculo que durará algo máis de media hora para todos os públicos dentro do programa Apego e Atropa C, que abren espazo para a narración neste Parque de Guanabal, hoxe con este plan que, bueno, que vai facer disfrutar os pequenos a participar, a socializar en galego con este tan tarantiña.
2: Así é, así é. Esa é a pretensión, que te disfruten todos, as crianzas e tamén aos papás e as mamás, as familias.
1: Contanos, Cris, de que vai o espectáculo?
2: Ben, hai un par de anos, fixen 10 anos como narradora oral, entón decidín recopilar, neste caso, para a primeira infancia, todos aqueles contos, contiños, ditos, diretes, que máis éxito tiveron ao longo desta década, entón, pois, a partir de aí foi cando surdiu tan tarantiña. Son como os grandes éxitos reclamados pola familia, polas familias e tamén con moita visión cara á tradición oral.
1: Con moitos xogos de palabras, con palabras sinxelas, con repeticións sonoras, que atrapan moita atención sempre dos cativos, e, bueno, ademais, por suposto, no teu caso, facendo ese uso do galego, xerando o gusto por usar, comunicarse, escutar galego, e tamén o gusto por as historias.
2: Ah, sí, eso é o que se pretende. Ademais, a tarantiña sempre é como un vínculo cara a tradición que temos todas dentro da nosa, do noso interior, do que fomos captando ao longo da nosa vida. Entonces é moi, moi emocionante cando ves as familias que recordan, cando eu comento algún dito direte de sempre, pues ves nas súas caras como recordan cando eles o contaban. A pretensión é que non solamente eles recorden e disfruten, sino tamén que o poidan seguir transmitindo.
1: Cris, que importante é isto de reivindicar a tradición oral? Non sei se se está perdendo moitos casos cos rapaces, eso, hoxe tamén día, bueno, en principio, xa non como antes, moitos fillos únicos, familias máis pequenas, moito uso de pantallas en moitos casos para os pequenos para que estean atendidos e non molesten. Non sei se está perdendo esa tradición, xa non digo, tamén en galego, por suposto, pero en xeral, a tradición oral de contar historias, de cantar, do que faz ti.
2: É posible que, como ti ben dís, que neste tempo, nesta sociedade tan, pues eso, tan de pantallas, tan cun ritmo tan rápido, ás veces esquecemos, non? Pues parar un poquinho e gozar cos nosos peques do tempo. Entón, este tamén é unha pretensión para reivindicar eso, non? Un tempo pausado, un tempo onde solamente haxa un disfrute, como ti ben dís, dura poquinho, uns 35 minutos, un poquinho máis de media hora, pero a verdade é que adoita ser unha experiencia moi, moi gratificante tamén para as familias, porque, como te decía antes, recordan, vincúlanse ca súa infancia e a pretensión é que despois os sigan facendo cos seus peques, non? Entón, nesa media hora, pois, eu a verdade é que penso que sí, que disfrutan moito e quero pensar que é unha semente que bueno, está aí e que esperemos que despois poida florecer, ¿no?
1: Pues agardemos que sí e que disfruten os cativos que vayan a acudir hoxe a ese Parque de Guanabal. Lembramos a cita 6 da tarde, tan tarantiña, con Cris de Caldas. Cris, moitísimas gracias por acompañarnos a disfrutar desenvolvendo ese proxecto que sirve tamén, como dicimos, para reivindicar, que contar, cantar e compartir en familia, pois é importante, non? Para medrar como persoas e sobre todo
2: sí.
1: Os cativos.
2: Bueno, sí, así es. Muchas gracias.
1: Un apertado.
3: Todo es posible cuando conduces un Kia.
4: Hay canciones que le gustan a todo el mundo y coches que también. Como el Kia EV3, el SUV eléctrico más vendido en 2025, desde 22.550 euros financiando con Banco Cetelem. A veces la gente sí se pone de acuerdo. Consulta condiciones en kia.com.
5: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
6: ¿Quieres disfrutar de una experiencia con los cinco sentidos? Descansa y desconecta en un pazo histórico, Casa Grande de Arreten. Organiza tu evento inolvidable y descubre la oferta gastronómica de nuestro restaurante Estrella Michelin. Pazo de Arreten, con la garantía del Grupo Hotel Escala.